رنی آخرت کے باج و رکھم کے بدل گا دنیا کے دیدڑوں ہو دا کے می ہن فاہے اے اورنگ کی بیا کو عذاب لوی نکروا ہتے ادی نصر لبینے بیا کم گاوس اے اورن ہوئے تھے.

شیخ محمد بن راشد المختوم بدارفا و حکم تیری باس فلے گاوے مستقبل کی اے مستقبل تصور کو ترتیب کو عملی گتم بنا کرامی ہوں گے چکے

0: أهدام لما ليوم فوقا مها إسحاق يهودينا نصارى عند التاريخ وفايل فلسطين ونبيكين دي يفهو إسلامي أمته هي وهي مقدسة فلسطين ونبيكين دي أد أي كيد رسوله المسجد الحرام والمسجد الأقصى إسراء كروم ما قلقين أد أرول مقدسة كي إسلامي أهدوغا أباب فشيكين دي تنك مقام جيكين دي أد كيد قرآن بيت المقدس بركة تلك مقواها كي أمبيبوغي طوحر مقواها كي أدي ما تلك مقواها كي ورغينا آي توقع بيان كروبا في بوت يغتم المائدة الإسراء الأعراف الأنبياء سبا القصص التين قف النور مسرت توغا ما بس ما دار وني بيت المقدس متيركم مقدس قام من بيان قد دفع فهم رسول اگے فانا را حدیث اگا کے لفن وني اگوم من ميواه تبس بها ميكوري ميشارا کوي متيركم اتنو نماز کرو متيركم ادي فت بنا کوي کو مسي کت کرم ميوريا کند تک اگوم من وني تفصيل کو بيان کو دبا مي دم کو ابراهيم کو کا ويدالو اج مي عمر فان بيت المقدس ور وڈا اگے تنو فتا مي نماز کرو واہ ادي کورين اگون اشارا کوي مي ادنام لم فوگا بتر کي بين عمر فان اد وڈا اگتی داود فان بناكو ربين كليفان دكيوما اير كليفان اريوغا غاغنا كاتر هاس سيفان تبي مسلمون گه لشکرو گه گایدون تا نوتا بيرين تبي يفو كليفان مي گوياگين اين گوس باب محمد كيتن دكي اتمني كوني بوني سب مولين گونكا بهمانك يهودين اوتي مولين گتان احمال كوف اير مي فلسطين گه تبي ميهم يفو گه عمر گه فانو كليفانو گه باي فرات تر كنا فرات بلالم فوگا ويدالوي الله اكبر تمنا نفس كلا گه دمنت كم دشگا وارس كلا گاندي بونمي می داود فان مسکین ہوری تنے کید رسول کلیفانو گے اسرا کرے بکما کلیفان اسرا کرے تنے ودالوڑی میتنوں نے ادی می بنی اسرائیل باگا میہوں منی امیہوں گے رولورے کنواتا یہود می کرومن منی بنی اسرائیل باگا میہوں نمیہوں گے رولورے کن فال کون گتوں کید رسول اسرائیل ارا وڈن نو ہلایا ادی نو مس تہوری اساری تن تم مولین می ہڈی مڑدار تنے گتو گا ہداف این اس عمرو فان تن ود وڈا کلیفان ردا کولوں تن نو پے صاف کرے مسے کرے بھی کلیفان تبا وڈا گت موتوں کلیفان ور گاتی بھی می مسلم مس گت کن دت کرم گین دی اے فوگا کلیفان می مری بیان کرو گتو گا می قبل کارسا نذیر منفیر می فدگ مؤلف عبد العزیز بن می مصطفی کامل ودالونی می فوگا کلیفان می می داؤد فان محراب ود وڈا گیم نماز کرے بھی کلیفان کی ودالو قاف سورہ کرے سورہ کی دالم ہوگا ہے کلیفان میں اللہ سبحانہ وتعالی سیدہ کروی ہے آدمی تاریخ و طبری کا بیان کروا فے خلفہ راشدین داروگا اما می مانکیو علی فان داروگا سادی می عثمان فان داروگا اسلامی دینو کا وارا خاص گدر بیت المقدس دیگن دیئے ادھی ہمیں یاکو معاہد کفان خلیفہ کم بیتی فنیس بیت المقدس گئے ای ہجران سالی سو نہر ہمیں یاکو می امید دولتو کے خلیفہ کم عبد الملک بن مروانا الولید بن عبد الملک اس وڈا اتما فہوگا مسکی بنا کرو مسکر کریا گندے بھی مگتوں خاص وقت کے قومن فاہا کو لیونی عبد الملک بن مروانا خلیفہ کم دوا سوروگا امنک فانو می مسکی بنا کرو مسکر حوالی کرو اسلامی امتو کے مائد دے عالم کم گاوا می رجا بن حیوا یزید بن سلامایا می مسکی بنا کرو مسک ابے کرم پٹا فانی ہجرائیں فستلو سوانا ہرو میلا دین ہستے کڈے فسوانا ہرو
1: میرے اس میں حساب واہ احمد کھنڈا لا فم وکونی اراد کرو بھی اماد مارے وس می واہ کا گن نلمی بیک بدل امید کرم پروگرام ریکارڈ کری ناہیدہ محمد حسین لوی اشیخ عبد الجمیل افدی علی عبد السلام علیکم

0: هربا
1: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض
2: ما بڑنگ اکور تنگ ہیفیٹی فہنڈنے گے داتی کھاما اکیے گے کم میں اکور وستی آدھا اکور وینی ہین کھاما کون دار ادھی کیا بات